loruko wa si is Ademola oju ero fun sa ta wa yi bakan na layo mide lo si nbe lohun iyun lagbon ti social media oun ni o je mo ri wa wo ni Facebook la leyi